Ever in Electric Dreams, her med Phil Oakey og Giorgio Moroder, 12-inch disco rework. Ja, det er disco mix med masser af 12-tommer, maxi single remixes og megamix. Masser af velkendte hits i versioner, som man måske ikke hører så tit. Som for eksempel denne her maxi single fra Four Non Blondes, storhittet What's Up, som her bliver sendt ud i æderen